گرو کا دتا ہوا نشان کیساں دے اندر کنگا رکھنا تے دونوں وقت کیساں دی صفائی کرنی کنگا پھیرنا دستارہ جڑا ہے اس نوں اتار کے بڑے آدر ستکار دے نال دستار نوں پھر سجاونا ٹوپی جی سر دے اوپر دھر لینی یہ گرسکھ دا کرم نہیں کنگا دونوں وقت کر پاگ چنے کر بند آئی داتن نیت کرے تے مکھ دی صفائی کرے کیونکہ جس مکھ وچوں جس رسنا نال پرماتما دا نام جپنا وہ رسنا پوتر ہونی چاہیے وہ مکھ پوتر ہونا چاہیے بھائی نند لال جی گرسکھ دونوں وقت کنگا کرے گرسکھ دستارا سجاوے چاڑ کے چھنڈ کے دستارا سجاوے اتے مکھ نوں پوتر رکھے

گرو نال پیار نہیں رہے گا, تخت نال پیار نہیں رہے گا. جڑا گرو کے تخت دے سامنے اپنی کرسی ڈا لے گا او گرو کا سکھ نہیں ہوئے گا, وہ خوار ہوندا چلا جائے گا. تے پھر سمیاں دا سماں بتیت ہوئے گا, اتنی خواری ہوئے گی اس خواری نو ہرن واسطے. پھر غریب نواز سچے پادشاہ جی مہاراج کلکی روپ اوتار دھارن کرن گے نرنکار دے حکماں مطابق. لکھیا غریب نواز سچے پادشاہ مہاراج نے 33 سوئیاں چ

قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پیجے رہا آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کو جتن کی جاگیا بخشو